zdua drog, zdua alkohol, zdua cigara, zdua kafe. Dua muzik, ajo është droga ime.